0: Ia le au fai pese le nā le mātū lua I oi, tamaiti titu mai lunga wha mālo. Ia pe a faisa a faisa utau loto de leile ne yaso. Ia ina wa tūlai mali tātou taimis fulmale iwa mino te wa te ai neile tūlai ono. Ia ai usmai ala ufa fonga sa moa, ili vaenga mua mua o a tātou tala. I mea sa tutupu isi o tātou tofi sa moa, ia ile nava yaso wa tuanai. Sa unia mafufonga ina mai, ele tusitala ale si uleo le Samoa na ngalo, le susunga yata Sesa Lam Sam, usimaya la ufafonga Samoa.
1: Ale mama sa ufonga waipaanga, male ufafonga le neifo ya fiafi, ale tutu ale si uleo le Samoa na ngalo. Alo mai se fa opo ponga ni se tala me ono te tupu se tato o tanu i Samoa ele nei va yaso. O fiso swati le malo au se tala le fa tupe ina leo ni su esu enga. Mora soi fua malo lo ino tangate le tausanga lua filu sa fuma lima. Ma ele tu fa ata single report o le su esu enga o tau lima ina nei ele kapeneta. Le sa tau au ina tu iai mai le ofiso fo inumera fa mawina Samoa. Male ofisa malo au fatasi a sia mal pasifika fa pe foi male ofisa au tu New York o se fiso swani le malo au satania ta wala maila na tu tu e lalo fa ala poptonga le UNICEF male UNFPA fatasi male malo sa mo o le su esu e ngai ta edi ma tu sangam fa atino le ngā ruenga mai o manatu le kampeneta o le afa ala wilo fa ala wetele le ungo le su esu e ngai Ele aso tofi ole vayaso le nei le aso vano le masino o kitopa, ele fale tani malo le tano tusitala i songi. Watoe ave ilalo le pepo fa amtalanga mai le ofiso numero fa amawina le atano, na tuui na ilungo openga te fa ilangi, e fa ilua ele tulanga pa u, o le tamau a inga o le atano, ele wa maua le suesu enga e valu tesi maletasi pa sene o le tamau a inga wa pa u wai, ele masino union le tausanga le nei. Ai o le lua felua se furma le fa lua felua se furma le lima, e lua tesi o fitu pasene na pa uwe le tamau a inga. Fuatu le lua felua se furma le lima, e lua felua se furma le ono, na faa mawina ele lua tesi ma le toru o fa piliona ta la le tupe wa pa u mai tupe maua. Mai o lo li lifa le pa uwe le tamau a inga e tupe teu faa fa inga anwenga, e o fo ise le ni faa putu, wa pa u ele fa se furma le fa miliona ta la. Peitai watoe ave ese mai upenga te whae langi lea wha mau maunga, ma wa whae lo mai watoe whia i aiso e suenga. Watoe suia nei ia fōwhanga o tūlanga fō i pāsese, ala company wa alele lea tunu o le Samoa Airways, e malanga ele vāwhanga lei ma maotai sa la whai. Peo na sila fia na wha alawi lo mua mua ala company wa alele, le lua se lauta lai le malanga e tasi po le one way, ai fa se lau ta la I le aruma le toe foi mai, ai na o le lua foi yaso le vai yaso, au le o toe fa ai lua mai se pepo fa amtelanga I le aso lua le vai yaso nei, o toe fa pa ua I lalo le tau le pase se le malanga I tasi po le one way, mai le lua se lau ta la ele se lau lua se furu ta la, ai o fai ngā malanga e mō aso umo le vai yaso, mai o le aso tofi o le vai yaso le nei, o le a matai nai lua I a fai ngā malanga. Watoe tolo atu mo le isi lua vai yaso le mata opu watoe mo li ai le taitai o le itua ngai. Le fionga tu le epa lupe suli ai Dr. Seilele Mali le ngoi. Itua inga o le onafaya leo ni faamtalanga e a fia ili tamali ango le fionga le taitai o le atanu. La uli le maali atopula te vau Fossi Schmidt. Ele wala aungo le mata opu ili faamsinunga faaitu malo le vayaso nei. Ai watalu sanga ili ofisa le loa ya sili ina ia tolu polu me ta opu, se ia faa mahe al tūlanga o ta penanga o lato mōlianga, e faa sanga le teitai o le tua ngai. E lima mōlianga o lo mōliai tu ila epa, o le fao ia mōlianga, o lo na whia leo ni faa mtalanga ia fia il tamari ango stangata, ma le tasir mōlianga, o le faa soe sale e faa ngai nei awala faa teknolosi. E le awai le fionga tu ila epa ili faa msinonga, Ae sa tau au ina la natusi mai le fōmai, e wha ilu ai le tūlanga le o ato tolo na mālosi. Mai na tarieina ele fionga le wha amasino, talasa a toa sa anga, le tāna sanga le fionga le loia o lo tū la e motu ila epa. Mai ua wha amawi nere le aso lūse fuma le fitu o le maasina le nei, o le atoe wala a waile amata au po. Mai le wha amasinonga o le fato ato laulawina le wha ai unga, le mata au po lo mo li ai a fualo Taramapu, e lona umia le o fuala au fasaina o le aisa, o a fualo Taramapu, na fale pui pui mo le se funma le valu masina le tausanga lua filua se funma le lua, e se osa inga leo leo, mai na mangalo mai le tausanga lua filua se funma le wha, a le masina yu lai le tausanga lua filua lima, na toi maua e foe Taramapu se isi osa fa inga leo leo e se fale ya le isa, ma maua mai ai le ono se funma le ono kalama le mamafo le aisa, o le pai pai fao ngai na ulani na ai le aisa, ma le tino e tupe lua se funwa fe ta la. Na tatala i tua lea lii mo le vaatalia o le vala aunga o lana mata aupu lea, a e na toi mo fo ili tausanga le nei, ili mo li angalava o le umi o fala au fasa aina. A e na wato laulawina le faa ai unga le faa amasina sili sa taulimaina le nei mata aupu, ma wale tu ina tuwa ise faa salaga faa faripui pui ia te ia, a wana o le lua se fuma le faa maasina e nofo vaa vaa iai, ma le lua se lawi tu la enga lua e au nomas tutongi. Ana fai lo mai telefou e lau tustala sa faa tasi le mata aupu le nei, sa le faa tanga ina ila tōna sa o faa i te tōno le potu, ile tō lau lau ina o lea faa ai unga. Ae sa vava ai fo ili tua leo leo ila tō fōra sanga, e tau o na amata atu se faa salanga faa faripui pui, ile iwa tau sanga. Peita iyo le maa sinu fōu ala atu e vala awai fo ile isi mata aupu e faa sanga ia te ia, ile osu faa inga na maua le tau sanga le nei, na ia umia e foi fala au fasa ina. E o atu ile ono se lau ia sui awai mai itu malo e tolu se fumalfa, o lo tu lai mai ei sui o le fatua tue le tue sa mo o watase, o filifidia mai ei ia komiti fau tua, mo le poloketi 2 miliona tala o fata atia le malo. O le tolu se fumalfa itu malo mo on sui awai komiti, o le au lātou maua ina le lua se lau lima se fulta la ile fono e tasi, a e lua fontanga ile masina, o a lātou a launi e o le a maua, o le a faalu ina ile tolu tesima le ono miliona ta la ile tausanga e tasi, a e se fulma le vanu miliona ta la mole lima tausanga. O ia a launi pe ane whaama nino le fionga ile taitai o le a tonu.
2: O to umanei o to wafia mai na firi firi mai lava, e au to fai puli. Min sta min sala ulango te nane le fion al fon stelai o to wa manatu auto sui fil fili al parmeni o lo ia il fa tu tuanga ia te o to to te o mai ai la fail nga luenga lango lango o komiti fo fo tua pe no fa yet ele fo le upul al komiti fo fo tua ai sale longa lo no fa tino ina o te mi nei fing fa vai ia la to la la winat e mana o mia ai le tātou la lango fātasi. Ngā lulue fātasi i loutou tiote fāfau fautua. Po o fea laval komiti o firi firi etu iai oe. E mautinoa o lou sao le nā. E fautua ina le mata ngā luenga. Po le ofisa o le ato fia i oe. E te la lango mō le manuia o le nā mata ngā luenga le tātou malo. E taitai fono lava le minista iana komiti SS a le filongia uma tatou e le o filfilia fa pe o aile tu malo le o aile o le ua filita nganga uma sa moe o mai komiti tai tasi uma o le tatou komiti fofotua o lona wing e matua mana o mia le tatou ngā lue so so tau au pulu nau nau ngā lue fa tasi ina ia manuia a tatou komiti uma nei. O le ato fia i o tou le tae ao, ma le aso le nei.
1: Le fionga le pāle mia, la aule le māle tō palate vā fose Schmidt. O lo fina wina me fisoa swani i le fa'a lāpo betonga Pacific Justice, e fa'a mautu se pepa e fa'a sa vali e seini eile tō tele o ni o tātu, tangate lango lango ina le mau, e tu ina tu le pāle meni o le mālo ni o sila, e fa'a ngata le le aso tōru se formalitasi o le māsino i anwari le tō saka fōu, e le whea ngai pe o tātou tangata e laki le sei o le kuota, e whaafinga tāpe e wha lea o ngai na fwoi se awa no e maua se tangata, e le le maua se pepa whainga wenga. O se tasi do whaafita o li o Romanato le Pacific Justice e te tau ona whina wina le Pasifika, o na olo a vea pe masalu i tau whaafsanga i tau sanga uma, pea fua fua ilele au sia o le fua inumera e tu ina mai ele maloni o sile tu sanga te itasi e avanoe laki o tatu tangata mai le sei maisi atunu o le Pasifika e ona ve masit senyo le maloni o sila mahalo iei le fa'a naunango le fa'a lapo ptonga le nei e na ia totele o tatu tangata e saini ina le nei pepa e na ia malo sia ele fina watu le mau I te parlemene ni New Zealand. O se tae au mātang o fie ma whawhia fie ina ai le to atele le mamalu le atunoo e langolango ina I le awa le fetu Samoa ma le toa Samoa I le wasavalia le taulanga I pia mo le unwa isau ninga e whaamanuia atuai le malo ma mōni mo le atuai I le langolango I le alo faiva mo le taam le sanga le ipo le laulangi I le lakapi liki. O le fionga le teitai o le atunuu na mumo lia e whaimasui o Samoa, I e anfaaftai e li matamaitai o alo le atunuu, wa whirifiri e whaimasui po ave fua Samoa I lea fuifa a ngā tama, ma wa fua ina tuai le langolango ale malo e ala I le whamiliona tā la, e vesoa soani le tāpenanga a awe lua. O tala fauia, e manuia tele lava le alo atu o seo tātu atunuu marfanau, Elo lanto waso fa abitoa le lotto maite fa soifuia.

0: Tamoa le siu fonga le nale rosa pai pai e cha lo faia o ela maso a mali na na mol mol ya china ya lo fanga ile pa ia male mama lo le a chinu yo ina wa chula i mali cha cho chai mi wa choi luis ful mali ono minute yo na cha fo ile a ole chula e iba ya ai usi mai lo la fa fonga samoa ile cha cho va engalona lua o tatou tala i mea sa tutupu isi o tatou tofi Samoa. Ile nava yaso watuanai, ia maile tustala le si uleo le Samoa na ngalo, le susunga ya ta sesa lam sam, usi maya la ufafonga Samoa.
1: Eto e faa malu watu, ia talafou mai Samoa le si uleo le Samoa na ngalo, e usi mai e le whaafonga e se whaapoponga o nisi o tāna i meolo o tutupu isi o tātu o tenu i Samoa. O le malai walele ia saule ua whaata oto nei e le māloia na fuafonga luan mamau. O le ato e fausia masi iti e le tūlanga whaavao mālo. E tua i ere malai walele whaavao mālo i whaleolo pe a o ina tūle mai se whaale tonu po ni a fianga e ono le mawhai eon tue wha a waule au o nanga o whemalanga inga. Sau no le fionga le pānamia ua mai au na tusi le ata o na ngā ruenga, mai ua whaata oto fo i le lua se lau miliona tā la, e fausia ato e le ngā ruenga le tūlanga o loo iei le mana onga.
2: O li poti e na mai o whaleolo ua whese e ta i papa iei lalu. Mai e tūlanga o loo tū mga i tūlanga o le ngā ta i fale. I oso se su nami te le se teimi, ai whale tonu tūlanga o whemalanga inga. Lea lana awe elta al sanga le fionga le lipule atu munvao. Siri sila mamau, ama tatu i nei motel tatu tapenanga le nei. Awa asau, e te le atu le tatu tapenanga le ufatatia mo asau. International Airport.
1: E le sau nonga le fionga le palimia ina utoe talalo ia ina le mlaiva lele mota. O asau o le isi no fanga le safatu waile tele o ati na e le malo sa au na ia le tamau a inga i tausanga o mawae. Mai o le fuafanga lua le mamau le le kapeneta ma le whainga malo. E ne ia tue fausia i ati na e.
2: Pai tau o iei company le, le potlets sa la tu ta ina umma le lau papa. No mai company Amerika te lele nei fai umma infrastructure i nei. Sa ia sa umma wafu. Sa ia sa umma le valeli. Sa ia sa utang suau. Sa ia sa umma le fisota inga e peia sa le longa. Pei tai. Ia wawe uma mei upolu e tu waitu low lava na le atingi wafu. Ia manai mea lae o mai le so la iai. O le whamoe moela al tatu malo. O le atina ino Samoa. E atina e whaatasi i tu malo uma i le taimi e tasi.
1: O le malai vaalele ia sau wa lima se fulmale lua tau sanga le matua. Na fausia i le afiwa se la wono se fulmale iwa. E na faale ngaina le fao ofa i le afiwa se la wiva se fulu. E na toi whaale leia le tausanga e afiv se la wiva se fumaliva, se iho o mai ai lea so. Na amata mai le motu te lei sala fai le vayaso o mawae, ia tau mo fai ngale malo ina ia toi wha amara malama ia le toi teo te wina o le tū la fono po o le wha avae. A le wha alapa ptonga le nupi wha, po le wha putu ngā tupe molo lumana i manuwi o tangata Samoa. O le fuafuanga e aunga i le wha atino ino leo se fesoa swani, mo alo mo whanau o le atunu le tū tau soi fō mālo loina. O le whaamoe muele nei o lo tai mua ai le mtanga ruenga o ainga maanga feso tai. I le a matai lea o le lato fōwhanga le resta lei nao pepe fōu. E maua i whaamanu yanga ia se o ina matua. O le so le aso muli muli wa whaanga solo mai ai i le motu i upolu. Ina wa mai a le motu tele i sala fai. Mai o whaatala noanga e te talai fō i le awa noi le mamalo le atunu e awai. Mofisiri e fia manam la mai. Wa le mawhai ona toi anga vaa ila toi mōlia iso o se sori ngā tū la fono, e fiso tae le umia leo whala au wha sa aina. O fiso soania le mālo i tū lango wha amasinonga, e sa iri e le tangata wa mōlia se loia mai le mālo, a e totongi le mālo le loia, pei tae na ta ua le ofisa siri o le wha amasinonga, le fionga papa li i John Taimalilangi, o se tasi nei yoi tū na toi sila sila iai i alamtanga ruenga, i le tū lango le te te ea tua i whala au wha sa aina. E sa ili i lawa le tangata ua mōlia lana lo ia matatongi e ia, e a vea fwoi o se lu i tau i fsa ngai maia, i lona wha atino ino ia sori ngā tū la fono. peitai na sauna foi papali e ye lava mata o po e ss mai matulanga wa ye ye la lo tula fonol nei o lo ma fa tutu nai e anga va ai se tasi i a fa manu yanga e fa mo monga an tanga wenga se fo maro loina e o tu lava le afeta lo sanga le tau sanga e fa to ai ato e la to mo lia e taro sanga nai ni lo ia to tongi le malo e fina wina la to mata o pu lumbal fa am sinonga ai ono se la wafe ta la le to pe fa anganga le malo mani matanga wenga fa am sinonga e fa to pe nai le fe so soani e le to sanga o se fo fanga na fa tino ina e fe so soani mo ina to elenga fa tion to tongi na lo ia ai ifa mo mo la vayen tanga wenga le le ifa la au fa sa ina le to sanga am te mai de masino yan wari e se lia ma le lima se fulu ila tō na tāo fia mai o se fa inga e lua se fulu na fa atino le mtanga ruenga. Fa atasi e ma fala au fa asaina na mō mai ai. Ato e ma upenga e le fa atanga ina le atunu. O se le ni, ma nisio mea tō tino. O tala fawia, manuia le nea fiafi, fa soifoia.